0: Zvakanaka ndinoona kuti bote lato sunganidzika zvino. Boro ngatizuka mumasoko gumisira kumhiri kwomutambo.
1: Vatoko kumisira kumhiri kwomutambo tudo rina kosha tol. Kosha tol yakutikichira kumbeti kukwara mudoko wa Liga Sportivo. Ngomusoro Karimu la hakwa na Carlo. Carlo kotamira mpira kuimbira manje petera radio. Chimizi pano. Chimizi pano. Tapasa ma minuto manomo kutimizira pangona pangono pintu per quenda kuma peto costa tole liga
2: liga ndronge costa tole kuchanga bowe pangava nongoze kupechisire ya visa liga ndikapita wezidyo costa tole ngopacha yatora tudo apo ndine yasoma ngine samsabi kosone ringira liga pinda eliyo
1: yeli ya makamu sema mere kabedzi mpambo Yeli ya makamu, kambu ya mala vesera radio. Liga utambira mpiro ponyo na manja. Wapasirwani, kumi na pitato. Kada pita chichini palo. Kambi tinachi, amenye mwakuipa mpira wabenyera mwacho uzende.
2: Wakaisha utaula, Armando wahaka ubonga. Armando ngosimba wata ulira kumbeji. Saka tinopakata poli ngirani kapita wesijo. Liga sportivo otora tudu. Kosha tole ya kukuna yopinda. Nelson mwungine samtambiu. Ipiti Nelson. Arukutambana na po. Waligera kutitekri ya taula. Degree wa taula rabda kuncha.
1: Piro buka kuncha vesera radio. Pangona pangono anu halu kukua kutinzizi wa mahala.
2: Chakati nisho. Kutesa mnongo choku ingichekwa chapera. Choku pingwa chaperavo. Kwa mkuru wese muli chonyere. Anonanga mtambua pera. Shudodo pera kudea lime mangange madekwano. Carlo waima kutataule todo.
1: Carlo alimira na mpira vesera radio tala kutawa menye mpira Carlo. Carlo wao tintimula mpira. Nyakulisa pito kulangana rorosho. Akulangana nzizi yake. Kwa menye mpira pakata patando. Panandelo. Nelo atsukunga. Kwa ikopaditi na mwano kwa shatolo buso kunja. Unatuponye na manja. Nana piana liga. Pangona pangono. Anto kufuna gona muno mkaze nao. Tango kuti mangwana, kuna pinango kuno, mangwana vesera radio, kuna ferro verde vera na mashakene. Azinja kufuna kutagonere muno mkampu, kuna kuti mangwana, basi ya vesera radio, ibozi, elekani into micheza pa nambuya Pedro Serão, mafika pa segunda parte, pindi ya kumalisa mbuya, sipangani pangono, maminutu makumakemba ibozi mamenyero mpira mwaona tani masinzekero mbuya sano
3: mamenyero mpira liga ngabe avanzado podia ganya kudosha kwa ngabe avanzado lipepi dooneka itambe papinda kumaliza hii apita mtu furaku liga mazipida za golesho e nipida za wenge bagole sambo ya impate entao ando nsena nabela muno apoyari liga Mangwana non sei una muna gioco muno mi puoi arrivare quando a ferroviare Mangwana per la mia Mangwana per la mia domingo sempre
4: votando di Mangwana
3: mi puoi arrivare quando ferroviare ma equipa a Patani solo Liga Bassacchi avanzato non abbia avanzato nada Liga Bassacchi avanzato di prima pidone ma come è Madrid
1: Liga Cabo avanzato Mbuya Maritu Mucalinanti come Sanzacchero di Pangani Pangono Ibozi ma Sanzacchero Monadan
5: Tawana mwadidi masenzekero kutawana kuti ningaliga anangabi tuwa kuona. Kuona mkwato osenene. Mbwini unangu wa sona ningatikwa kuhozira. Liga ya kaniga kuti ndi ikipa ya apile jirubano mungusambola. Mbwini ndi mwana kwa sasori ndi ikipa ina matitulo mazinji. Mbwini iye anamuna kwa sasori. Ati mwana kumenya liga. Liga ndi ya dakwaliza kutani kupandina mwadidi za kuti liga. Mkwati kati kati avansati. Aikatani bola liga. Ndi habi tuwa kuona. Liga chepa. Kwa sole akula, mwenye liga panisi, kwa sole dani, atowa. Na mkutepa, kapembera, liga kwa nizani, kuimpatari, ngadidi. Sasa nina songo, asia makonto mashano muno. Kwa sole limbo tambe, akusia makonto mashano, kwa kutibera, kwa nina mwendo karune, kwa kutibera kanigani, masie, kashimana, kalderao simitero kare. Kwa rabonto, kwa lepe ni kusogoti tepe. Kwa kutibera, ando se, masoko, wanga. Mabola pega me kalwanga wanga mabutu onseni zikumule kabdo kibera mashoko kokta kamenya maningi kora kamenya maningi ilikuwa ndipo pamoja kwa ndanse kwa jua kale mune bantu bintu
1: Pera lupando pia kare se dikira pongono.
4: Baba kawoye mwono se. Kumbati kushimananu kwa chasambi tina masoko na vila maputu. Mungati funjenu kupera kumtambo limu limu.
1: Shoka ya famba ushoni. Taibona liga ya via nyamasa. Kocha soo ya mkini ya kalema desho primera te ultimo tempo. Liga ya mkini ya nolisao wakati stiu shoko ya kocha soo. Entao luka ntegundu. Noi zio muhusho ana madisho kapenya waita sistema yake ya conseguir sofrer gol ngondava ma defesa e aguenta li paltura no ma defesa a costa sol poi o ngo kaleba mas cruzamento bonita o ar sol o coreta mas já azi aguentar ava de aguentar com gir resultado tempo va coresa pronto liga também um grande nezuro ainda com coresa ele sim unanga costa sol ele muito muito bom.
4: Nisho shapi, shirnani, tenekani, sakramento kuna dira masoko kanguvantandato. Shon sakramento kuna tabatalasa, nisho karima shapi.
1: Ntandato se? Ishano.
4: Mshakadi, akuna dira masoko maputu. Kumuchini jombepo, Manuel Chavez, nisho karima shapi, ngochitena, Jose Manuel Endini, shon sakramento.
0: Mprokirita tazwa, machikichori otudu madeko zora nyama sereno. Kuverengera Liga Desportiva de Sofala no Costa do Sol. Kuna nguva chirikita shanu no mseswa umwe, 17 horas e 1 minuto. Warta kuti tiende mberi nao mabasa tishimupa zimwene rutina zvakuno.
6: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa. A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
7: Saidi, wazo masoko macha, fafanya kupakisa maredi mushkitera ya kuda kutanga. Ndijona, shino shandisa kudini huendu huno.
8: Shino itenga kari, shukwata shohome, shino sohamba muzi ngumuzi. Shichinyolera jineo kama pelepo, shukoba nisa maredi mushkitera.
7: Jakana kama ningi, atidikani kwenda ntambo, marandivunje ijuma. Tika ashira maredi mushkitera, shichini jote nodukana kuita pakutanga.
8: Mufunjoka na kama ningi Saidi. Tichiro tika shadisa redi mushkitera, todika na kunika pa mvuriri. Kutupungu ke mushonga, tika peja, topa kaya mumba, pano kama kana kutibonde.
7: Ah, ndajizwa. Ndakuzi visa vanya chigalisano vangu kuti nchiku yoku fafanya kupekisa maredi mushkitera, vachabuda pa muzi pomwe, nuku jija kumashandisa. Izwanyi mpungano, garanyi makangwara fafanya kupekisa maredi mushkitera, ya akuda kutanga. Zvikwata zvehomi zvinofamba muzi ngomuzi kuri kunyorera pomwe nokupakisa maredi. Ungaashira siyai nchiku yese pamvuriri. Ukapeja upakaika ushoni. Vatai pasipavo. Redi mushkitera inoponesa upenyu kunyangwe.

0: E fica on com a rede número 1.
1: Kulunkira kwenchi kwa didi?
2: Dimu mwene, di konore.
1: Ah, ulikuchita sopa tai?
2: Sopa? Mbana dalonga kuti ndikuchita sopa?
1: Mpapo, weka konore. Konore asai kwa sopa.
2: Ndipi andi, mbonyi konore, nkabi kwa sopa basi.
1: Tai?
2: Chibisubisu cha chakudya changa, nja kuteni panu nseka konore mpionsene. Mpunga, kisai, mzuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama. Pionsene pisa nungira na kukoma.
1: Zindikira kukoma kukuru. Ponto, chita cha kujia chako, chikonde kalikira na kunore.
2: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kumsene?
1: Nda kusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore. Ndaenda.
2: Ndipandu ya kukoma na kunore.
3: Tropigalia.
4: Mpurugiri, jirikuita shanu makumarongo muna numsesu wa munaumwe. 17 horas e 47 minutos. O Arupanguê não está com o tempo vitorino no Mumbocuti Andaramba.